lekk rek mën nañ wax ne docteur la. Donc yenn lekk yi bu dee ci wàllum tension lekk gu bëri xorom lu mata wàññi la. Tey ji Sénégal bu ñu gëstu xool ci étude yu ñu def fii Sénégal gis ne ñu ngi lekk lu ci ëpp ci ñun déglu fajkat bi lim lay digal. Boo amee tension tamit ñu ngay naanee sa garab ak yooyu noonu tamit nga war a toppatoo. Bu fekkee da nga am cholestérol bu bari tamit da nga war di ko traité. Bu fekkente ni nekkoon kuy yëngatu da nga war di yëngatu. Ku doon toox nga bàyyi toox, ku doon naan nga bàyyi naan. Waaw yooyu tamit ci la bokk. Dee leen xamal rek ne traitement wu tension traitement la boo xam ne nii à vie la. Boo ko tàmbalee du mbir du question quoi boo ko tàmbalee, mais boo xasee ba am jàngoro bi faw nga di ko traité bés bu ne. Ni ngay sangoo bés bu nekk, ni ngay balee sa néeg bés bu nekk, ni ngay defee leneen bés bu nekk, noonu nga war di ko defee moom bés bu nekk. Ndax boo ko bàyyee moom day avancé, te avancé boobu muy avancé mooy jur complication yoo xam ne yu ci ëpp. Bu la xasee ba dal mënatoo cee dellu gannaaw, wala boo delloo gannaaw yi tamit du matee dina des. Asalaamaaleykum, ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp, jërëjëf.